0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому «Фальконі» 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Depeche Mode, I Feel You. Довершено гуртом Mono Inc.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Для нас найбільший комплімент – це коли ми чуємо: «Чорт, ненавиджу цю музику, але це шоу, це був справжній розрив».
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, «Tears in Heaven». Ця пісня народилась на тлі справжньої трагедії. Клептон написав її, коли загинув його 4-річний син Конор. Той випав з вікна 53-го поверху хмарочоса. Це один з найвідоміших хітів Клептона і улюблена пісня фанів на його концертах. Утім, Ерік припинив грати цю пісню з 2003 року. Він сказав про це: «Я вже не той. Я відчуваю, що та нестерпна туга покинула мене. І я не хочу, щоб вона поверталась, тому більше не буду грати «Tears in Heaven» на публіці». І відтоді пісня звучить тільки по радіо.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

видавав сольні роботи, продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Young Elon Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро.
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
0: Реклама.

четвер, 1 жовтня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, температура 15-17 вище нуля.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про Металіку?
3: Завжди є час про Металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама на Radio Rocks.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
12: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Go.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, а, це гурт Квін, та.
2: Breakthrough?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
5: Da ein Mädchen, ein Röslein stehen.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Реклама.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: погода.
1: У четвер, 1 жовтня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, температура 15-17 вище нуля.
0: Тримає стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Це «Come Together». Вітаємо всіх, хто вже з нами долучився до вас, так?
2: Як і ми, про невгомовних хочу говорити.
1: Невгомовні.
2: Та, невгомовні. Колись був такий мультик «Всім привіт, 30+.» Не любив, до речі, ніколи невгомовних. Ти любив, Назаре?
3: Ой, ну так, якось нейтрально.
2: От, а Ерік Грюнвель, наприклад, невгомовний точно. І він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.

0: дивуюся, от класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, так, так, він просто, тому що співає він не голосом,
0: він
1: а душею.
0: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сініматік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Це називається композиція «Lost for Life», і щодо пісні Ерік Гронвальд каже, що це про кохання, де ми протистоїмо всьому світу. Двоє недосконалих людей знаходять одне одного та вирішують разом протистояти всьому, що трапляється на їхньому шляху. Це історія про вірність, хаос і про те, щоб ніколи не здаватися та не відвертатися одне від одного, щоб не підкинули.

0: він знає, про що каже, направду, переніс тяжку хворобу і, слава Богу, лишився живим і продовжує творити. І, до речі, таких от кліпів сюжетних, там, живих зараз трохи бракує, а у нього саме такі. Він можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Гренделя.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
2: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Знижки піднімають настрій. Уваро, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
11: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
12: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активувань. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
15: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
17: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
18: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
19: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
20: 204-40-40.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Київ 103.6 FM. Тільки рок. В ефірі Come

0: Ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Давай згадаємо і про Motorhead. Приємна новина для фанів. До 20-ї річниці альбому Kiss of Death його перевидали на розширеному подвійному LP та двох CD. І це не просто перевидання. Можна такому чоловікові відмовити? Ні, він просто підходить, каже, be my baby. А ти йому так, у вас вуса відклеїлися, він каже, в мене ніколи не відклеїться вуса, це мої вуса. До перевидання додали раніше невиданий концерт з фестивалю. От раз ми його і слухаємо, Lowlands 2007 року. Трек із нього от звучить зараз. 18-й альбом Kiss of Death Motorhead видали 2006 року, а для запису запросили і друзів, як от Майка Інеза з Alice in Chains та з Poison, пацані. Так що там багато всього. До 20-річчя альбома, звісно, заново він пройшов ремастеринг з оригінальних стрічок. Ну, а щодо лайв-бонуса, йдеться про виступ от на Lowlands у 2007 році у Бідінгхюзені, це в Нідерландах. Реліз ювілейної версії вже вийшов минулої п'ятниці. Так що шукайте, якщо ви справжні фани. Я думаю, що ви отримуєте задоволення. І ще раз переслухайте один
2: супер.
1: З найкрутіших альбомів, насправді, який називається Kiss of Death.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Ми зараз будемо знайомитися. Доброго ранку. Як звуть?
3: Олександр.
2: Олександр, ми знайомі.
3: Да.
2: Мені щось підказує моє чуття, що ви з Гостомеля.
3: Да, тембр голосу.
2: Я вже впізнаю вас, Олександр, розумієте? От вас я вже впізнаю. Олександр, я скажу, де ви працюєте. Працюєте на СТО, правильно?
3: Да, да.
2: От, а нам такі знайомства потрібні, тому все нормально.
4: Олександре, ну, Соня пам'ятає, я, на жаль, у мене дуже тяжко по пам'яті. Нагадайте, будь ласка, що вам подобається музично, які гурти? Або виконавця?
3: Ваш Accept Halloween – це перше місце. Там ACDC, Led Zeppelin, друге.
4: Так.
3: Ну, а третє вже любе, Rolling Stones.
4: Окей. Тоді вам, в принципі, сьогодні буде, я думаю, що не складно, направду, тому що, в принципі, от в ті часові проміжки можете і дивитися. Go!
3: Добре, давайте попробуємо.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: Ну, на цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую, а цей раз, скоріше всього, Дорнен USSA, Брюс Спрінгстін.
0: Не дай Боже, звісно, в USSA, але... але в USA нормально.
1: Ну, так, пусть будуть, я трошки хвилююся.
2: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли найкращий склад легендарного колективу вирушає в турне на підтримку найкращого альбому, народжується історія неповторних часів. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Розвантажуйте, підіймайте. Починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
12: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
13: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада», український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада», український характер.
3: Ранкове шоу «Come Together»
6: тримає стрій.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Миколаївщині через ранкову атаку дронів загинув чоловік. Також знищений трактор. Крім того, ще одна людина загинула на Дніпропетровщині. Ворог більше 10 разів атакував Нікопольський район безпілотниками. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 87 зі 107 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 11 локаціях. Сьогодні день захисників та захисниць України. Люди по всій країні несуть квіти та лампадки до меморіалів полеглим воїнам. Разом із тим, ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які стримують ворога на передовій та роблять усе, аби збивати ворожі цілі у небі. До слова, сьогодні ще й свято Покрови. Вшановуємо Пресвяту Богородицю, яка з часів козацтва оберігає оборонців України. Європейський Союз надасть Україні 10 мільйонів євро на мобільні укриття. Як кажуть в уряді, їх планують встановлювати на маршрутах шкільних автобусів по всій країні. До реалізації проєкту вже долучились українські області донори. Водночас, аби покрити усі потреби, необхідне додаткове міжнародне фінансування. У Сенаті США заявили, що Пентагон розподілив майже всі 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Американські урядовці зробили це за день до закінчення фінансового року. Водночас в українському посольстві у Вашингтоні поки не підтвердили цю інформацію. Додам, Пентагон відмовляється розкривати дані про те, як саме витратили ці гроші. І на сам кінець, пасажирам потяга Харків-Київ влаштували грибний квест під час вимушеної евакуації. Старший стюарт Олег Башинський запропонував знайти їстівний гриб. Переможцю пообіцяв безкоштовні каву та хот-дог. Так працівники допомогли людям відволіктися від стресу.
0: Погода.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Треба чогось тяжкого. Акцепт.
3: Нормально.
2: Продовжує перезаписувати свої бенгери за участі
3: різних
2: світових...
3: Віктора, нашого слухача, який телефонував в Кашнисті.
2: За участі інших світових зірок. І цього разу це Balls to the Wall, наша улюблена композиція. І тут... На секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болден.

0: що все це акцепт фігачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків. А Вольф Гофман коментує, що немає кращого способу відсвяткувати цю 50-ту річницю, ніж залучити наших музичних колег, друзів та натхненників до запису цих класичних пісень «Акцепт», якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. Сподіваюся, що всім сподобається цей особливий альбом, так само, як нам усім сподобалося його створювати. Я підгледіла, насправді, за всіма сесіями, які відбувалися.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю британському журналу Metal Hammer басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі, і виявляється, навіть і без туру не виступали б там.

Найголовніше, в складі Iron Maiden в залі слави мають з'явитися імена всіх учасників, колишніх і теперішніх. Це Адріан Сміт, Дейв Мюррей, Янік Герц, Пол Діано, Блейз Бейлі, Деніс Стратон, Ніко Макбрейн і Клайв Бар. Ну, а на запитання про внутрішнє обговорення Гарріс сказав, були лише коментарі від кількох учасників гурту тут і там. У Брюса є свої сильні почуття з цього приводу, де це його думка. Мене це ніколи особливо не турбувало, бо нагорода – це не те, заради чого ми це робимо. Але якимось дивним чином я радий, що це сталося. Як на мене, якщо тобі щось пропонують, ти кажеш велике спасибі. Але чи втратив я сон через те, що не отримав це, чи не отримав? Ні. Брюс додає від себе. Каже, я навіть не можу зібрати в собі енергії, щоб злитися з цього приводу. Я ціную те, що значна кількість людей рада за нас. Це приємно. Це не те, про що ми переймаємося.

0: от найголовніше, чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час, Дікінсон відповів ні. Стів додав розлогіше. Я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Бейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада в театрі «Пікок» в Лос-Анджелесі. Транслюватиметься на ABC та Disney Plus наступного місяця. Ну і окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці аналізуємо альбом під назвою «All in Now», свіжий студійник американського рок-гурту «Dogstar». Реліз відбувся 29 травня під лейблом «Dillion Street», і платівка стала продовженням успішного воз'єднання тріо, басистом якого є, зрозуміло, що голівудський актор Кіану Рівз. Анонс альбому відбувся в березні, тоді гурт якраз представив одноіменний сингл «All in Now».

повертатись в Бекки, там ми можемо навіть почути Кіану Рівза. Але реально треба вслухатися. Це Dogstar із альбомом All In Now 26-го року. Ну і ударник Роберт Мелгаус теж тут бере участь в цій пісні на беках. Ну, а головний вокал взяв на себе гітарист Бред Домроуз. Прийшов Бред в колектив в 94-му році, і це було на третій рік існування гурту. Випустив колектив два повноформатні і один міні-альбом, після чого в 2002-му році розпалися. Домроуз продовжив як сольний виконавець і автор музики для кіно і телебачення, а Кіану Рівз і Мейлгаус виступали разом в гурті «Бекі». Але в 20-му році всі знову зібралися разом, і All In Now є вже другим альбомом, який гурт Dogstar випустив

0: Просто дуже важко уявити, як гурт збирається на репетиції з графіком Кіану Рівзом взагалі. Прям реально дуже важко.
1: Я думаю, що Кіану Рівз ініціює ці репетиції. Він каже: пацани, вільна каса!
0: Вільна виходочка, записуємося на
1: наточки. Два місяці не знімаюсь. Та-та-та.
2: Він поки між дублями чекає, вони до нього приїжджають просто на майданчики, там репують.
0: В рубриці 9.45, нагадаю, ми знайомимося з альбомом All In Now від гурту Dogstar. Після успішного повернення в 23-му музиканти прагнули довести, що вони не просто ностальгійний проект з там 90-х, а досить зрілий рок-колектив. І поштовхом до створення матеріалу став якраз масштабний тур, який вони поїхали в 23-му-24-му році. О, а самі імпровізації, які народжувалися в дорозі, сформували якраз і основу нової платівки. Проте, все ж таки, реально щільні графіки зйомок Рівза обмежували вікно для студійної роботи, і назва альбому стала відображенням угоди між музикантами. Кожен занурюється в процес, відкинувши сторонні справи. What is...

0: сезон, чогось нового ми тут не почуємо, так. Але коли люди збираються разом, щоб грати свою улюблену музику, це просто вже заслуговує на повагу.
1: Прикольно те, що вони роблять те, що вони хочуть. Принаймні так відчувається. Ну, а сам перехід до цього сирого постпанкового звучання, він вимагав від кожного музиканта максимальної технічної віддачі, оскільки в гурті лише три інструменти, то постало питання, як зробити цей запис об'ємним, як зробити його драйвовим, без там надлишкових якихось ефектів. І от продюсер Нік Лоне вирішив не згладжувати коти, а навпаки підкреслити ритм-секцію. В результаті, попри всі труднощі, альбом вийшов таким монолітним, швидким, всього 37 хвилин, і абсолютно впевнений.
0: Як звати продюсера?
1: Нік Лоне.
0: От Нік Лоне, не подивися, пацани, вас лише троє, очевидно, що це буде постпанк. Інакше ми не вигребемо просто.
1: Wing.

0: люди, які грають відеоігри, 100% чули про проєкт Cyberpunk 2047 від польської студії CD Projekt Red. Там, в принципі, Кіану Рівза можна побачити в якості актора, причому одного з головних ролей він грає. Звати його Джонні Сільверхенд. Гурт «Самурай» ми колись включали в ефірі Радіо Рокс. Це саундтрек офіційний до цієї гри. І там Кіану Рівз з'являється в якості актора, ну і типу вокаліста і гітариста цього гурту. Ну, от, направду, ми знаємо, чим живе Кіану Рівз, от яка музика йому подобається і що він хоче видавати в світ. Це «Dogstar», «All in Now», їх там троє, направду. Послухайте повністю, 26-й рік, і, звісно, скачайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
2: Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війну розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині найвідоміших гуртів. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички «Їзі» в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро-шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
18: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, по застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Рок Уікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на радіо Рокс. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Російський дрон влучив у будівлю школи в Солом'янському районі. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Також відомо про пошкоджений склад. Крім того, рашисти вдарили дроном по Київському району Харкова. Попередньо є влучання у землю на відкритій території. Пошкоджені 5 автівок. Сьогодні день захисників та захисниць. Дякуємо усім, завдяки кому Україна живе та зберігає свою свободу. На честь свята звання Герой України отримав Сергій Жуковін, начальник розвідки батальйону «Сігнум», воїн, який у червні 22-го року першим у світі використав FPV-дрон «Камікадзе». На його рахунку більше тисячі знищених ворогів. Ми також пам'ятаємо про наших героїв у неволі та вшановуємо пам'ять полеглих захисників і захисниць. Київський метрополітен отримає нові сучасні вагони. Для цього Європейський банк реконструкції та розвитку надав 150 мільйонів євро кредиту. Нові вагони мають бути на 25% енергоефективнішими у порівнянні із застарілими. Відтепер скласти теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна англійською. Сервісні центри МВС розширили можливості для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Переклад тестових питань повністю відповідає чинним правилам. Решта умов незмінна. І на сам кінець про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала довше хвилини. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня. Обидва втратили свої титули в боях проти українця Олександра Усика. Тепер же мають визначити, хто з них стане суперчемпіоном WBA у надважкій вазі. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, є. Ясно, без опадів, плюс 17.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Давайте поговоримо про Guns N' Roses, тому що вони запустили кампанію, і це кампанія зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. Хася, як підібрав трек. Це просто не плачу. Направду, все серйозно. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. А Guns N' Roses, вони співпрацюють з Fandame. Це платформа для збору коштів, яка дозволяє якраз меломанам вигравати враження від своїх улюблених виконавців. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу на стадіоні Rose Bowl в Пасадені в Каліфорнії, а також поїздка – це авіаквитки, це проживання, доступ до VIP-парку і зала штунки. Ну і плюс, власне, концерт і всілякий мерч. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їй худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно мало.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кітка, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
12: 204-40-40.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Роковий ранок. Come together.
17: Тримає стрій.
0: На радіо

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Мова йде про «Hollywood Vampires» і композицію «Ace of Spades».
2: Замахнулися на святе.

Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Mm-hmm. І нагадаємо, що Hollywood Vampires зараз часом склад інколи там змінюється. Ну, станом на зараз це Еліс Купер, Джо Пері, Томі Генріксон і Джонні Депп. Ну, а щодо концертика, йдеться от про їх легендарний виступ 2018 року на Montreux Jazz Festival. Складався він з каверів, один з яких ми зараз слухаємо, і гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його.

0: Ну, слухай, враховуючи те, що гурт Гелевет Вампайрс створювався для того, щоб вшанувати от спадщину своїх кумирів, зірок, орієнтирів і взагалі всього найкрутішого, в них відчувається шана і максимально круте виконання, насправді. Відтоді, от з 2015-го вийшло вже два альбоми у Гелевет Вампайрс. Найкрутіша історія в них, звісно, концертна, хоча кількість стрімів і продажів фізичних носіїв там теж вражає. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
2: Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: У «Треш-контролі» також, як і у рубриці «9.45» дует, також альбом, але перший. І хоча дует існує вже 5 років, історія буде... Про знайомство, наприклад, цих двох. Вона схожа на сюжет романтичної комедії для тих, кому за 30. 2021 року хлопці знайшли один одного в інтернеті. І не так, Ілюха, як ти подумав, ніхто не викладав своїх фотографій дікпіки в інтернет. Ден виклав у мережу свої демки з підписом «Шукаю того, хто вміє кричати в мікрофон про розбите серце». Кріс, який саме заколисував дитину, побачив оголошення.
3: Однією рукою, другою прийшов... рукою гуглив
2: та,
3: оголошення.
2: Ну, звичайно, це ж батько. От, прийшов до думки, що це воно. І перші місяці Музичного Союзу проходили тільки в Зумі. До речі, коли вони вперше зідзвонилися по відео, то відчули себе просто близнюками. Обоє у старих домашніх худі. Я навіть знаю це від піце, як виглядають плями від піце пепероні на тих худі, з набряклими очима від тяжкого батьківства. І з гітарами на пузах.
3: І з таким от віковим...
2: Та приблизно, так. Да. І увесь альбом «Concrete Dreams», вони його назвали.
3: Знаємо один конкрет.
2: Але це, бач, бетонні мрії. Дуже романтична назва. Дует «Pop Claw» записав дистанційно у своїх домівках. І головним правилом їхнього рок-н-ролу було ніяких репетицій, поки не повкладаємо дітей. Ну от, отже, композиція number one з цього альбому «The Girl I Left Behind». I see you.

0: Сонечко.
1: У мого батька не було гаража ніколи, але я тут прям через цей трек відчуваю запах батіного гаража. От прям відчуваю це.
2: Поясню, чому це так звучить, тому що це перший трек з альбому, як ми вже казали, команда Pop Flow сьогодні у нас у гурті Trash Control. І під час цього треку, під час його запису, у Дена згорів улюблений гітарний підсилювач, видав іскру, потім впав і помер. Купувати новий не було часу.
1: Зрозуміло, так.
2: Тому Ден підкрутив дроти синьою ізолентою, ну як завжди, от за одної окуляри синьою ізолентою, от гупнув по корпусу кулаком. Виставив усі налаштування на максимум. От підсилювач дивом просто протримався вже 20 хвилин. І видавши той самий от брудний звук, що на початку пісні, а потім вже згорів остаточно. Вже наступний трек має інше звучання – «Санта Марія». Без підсилювача вже. Просто, дорогі батьки, які зараз тримають на руках своїх дітей, якщо ви думаєте, що у вас немає часу займатися музикою, є. Якщо ви переживаєте, що вона буде недостатньо хорошою, не переживайте. Вона буде прекрасною.

0: Або вокалісти, якщо ви переживаєте, що не потрапляєте в ноти, не переживайте. Все нормально.
1: Та взагалі не про що не переживайте. Тому що нашого це. До речі, у фінансовому звіті лейблу East London Recording. West, ми не знаємо, чи є London Recording, але East є. Щодо витрат на створення альбому Concrete Dreams гурту Pop Clove, дуже дивний пункт стоїть. Дует Pop Clove не просив грошей на оренду студію. Це відчувається. Чи на дорогі мікрофони. Натомість найбільшою статтею витрат став нічний бюджет на каву і енергетики. Кріс жартував, що альбом звучить швидкісно. 38 хвилин на 10 треків. І це лише завдяки кофеїну, який підвищував серцебиття музикантів під час запису до 180 ударів на хвилину. От, і тому народилася композиція Unbreakable Tonight.

0: Блін, це класна ідея турити гаражами, приїжджати до інших мужиків і грати там концерти в тих гаражах.
1: Пам'ятаєш, як Юркеш робив тур червоною гілкою метро?
0: Хорош.
1: А я мрію зробити тур по гастрономам, в яких зберіглися наливайки. От це канонічні.
0: Блін, а це прикольна історія.
1: Це ж наш постійний жарт, що поки Кузін збирав стадіони, я збирала гастрономи. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» дуже милі, прекрасні два батька гурт, який називається «Pop Clow». Яким чином вони, я думаю, що так само, як і вони достукалися до наших сердець, вони достукалися до сердець продюсерів з East London Recording і попросили у них грошей просто на каву і енергетики. Коли альбом був готовий, Кріс і Ден вирішили випустити його не лише в цифрі, а й на фізичних носіях.
2: Серйозно?
1: Так. Але замість платівок вони замовили тираж на міні-дисках і аудіокасетах. От. І коли коробки приїхали, виявилося, що ні в кого з них немає плеєра, щоб перевірити запис. Їм довелося йти до місцевого ломбарду, просити увімкнути їхню касету в старому магнітофоні на складі. І ось так а вони потім перезаписали цей звук зверху і вже випустили на міні-дисках. От. А потім з міні-дисків ще переписали вже на диски. «Face to Rain».

0: насправді це кавер на Аха. Я хочу розгадати таємницю їхнього звучання. Як так сталося? Як це сталося з ними?
1: Об'єктивно, це найкраще. Після мені, здається, по звуку, яка отут гармонійно якраз дофіга високих, воно дуже в'яжеться.
0: На мою думку, що це найкращий альбом у рубриці «Треш-контроль» за цей рік.
1: За цей рік, можливо. Так, я думаю, що це правда. Це я погоджуюся. Якщо можна проголосувати, я проголосую також. Є така віра в себе, така щирість.
2: Ну, і бути
1: в тому,
2: баті
1: що
2: реально
1: роблять.
2: Важко, то треба підтримати чуваків. І цей робочий барабан, це просто...
1: Ти сказав, бо відпрацьований вже.
2: Ну, він прийшов ні звідки, він не з ними був весь цей час. Я думаю, він просто увірвався на цей трек.
0: Просто він не сканував свою трудову для пенсійного фонду.
1: А вже заявки все, чи ще можна
0: ні,
1: подати?
0: Ні-ні, продовжили.
1: Продовжили,
0: так.
1: Відскануйте трудову для пенсійного фонду.
0: А то буде то звучати, як цей робочий барабан. Все, я закохана. Тепер, коли мене буде запитувати про мій найулюбленіший гурт, я буду однозначно відповідати, що це поп-клаб. Таким чином дивувати людей і заганяти їх, ну, не знаю.
1: Екзистенційне нерозуміння або розуміння.
0: Насправді, по барабану.
1: По відпрацьованому оцьому.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
9: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершопроживлення. У Києві світло має бути до кінця цієї доби. Енергетики скасували погодинні графіки відключень. Перебої почались учора. Обмеження, щоправда, є в інших регіонах, однак невеликі. У столиці ж, як і раніше гучно, ворог від ранку атакує місто дронами. Сьогодні день захисників та захисниць. Президент Володимир Зеленський записав привітання для військових у фронтовому пункті управління. За словами глави держави, саме в таких місцях вирішується доля України, Європи та вільного світу. Президент також нагадав про полеглих захисників і захисниць та закликав пам'ятати кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. А тепер про дипломатію в ОБСЄ. Україна на сьогодні ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Наша делегація поінформує держави-учасниці про те, як РФ тримає в заручниках цивільних осіб, зокрема дітей. Україна домагається, аби партнери чинили на Москву максимально можливий тиск. Водії вантажівок можуть керувати тракторами без окремого посвідчення. Це рішення уряду на час воєнного стану має спростити переміщення фермерської техніки між полями, а також забезпечити більш гнучку логістику для аграріїв. Рішення, серед іншого, охоплює самохідні зерно, кукурудзу та кормозбиральні машини. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з фехтування другий рік поспіль виборола титул віце-чемпіонок світу серед військовослужбовців. На турнірі в угорському Веспремі наші дівчата у чвертьфіналі перемогли Іспанію, а в півфіналі здолали Румунію. У вирішальній зустрічі Україна на один укол поступила з Італії. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові – Living on a Prayer.

0: курочку, що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпу 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності оператор БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 07.

0: 7-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Гурту «Аксепт» 50.
5: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». 1990 року виходить концертний альбом «Staying Alive». Ударник гурту Штефан Кауфман так окрилився його успіхом, що виступив зі сміливою ініціативою «Воз'єднання Аксепт». Дірк Шнайдер погодився напрочуд легко, і в 93-му році високі місця в чартах посідає альбом «Objection Overruled», продемонструвавши класичний стиль золотого складу. Цікавим є той факт, що досить вдале і професійне фото для обкладинки альбому зняв Гофман за кілька годин до друку конверта. Одна з пісень альбому увійшла до золотої спадщини гурту – це балада «Амамос ла Віда».
4: Рок-легенда. Гурту «Аксепт» 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
1: Радіо. Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 1 жовтня у 1947 році, народилося двоє видатних рок-персон. Марішка Вереш, вокалістка гурту Shocking Blue, і Мартін Тернер, басист і фронтмен гурту Wishbone Ash. У цей же день, 1987 року, гурт Soundgarden випустив дебютну платівку «Screaming Life». А 1 жовтня 2011-го, після 28 років спільного життя, Джин Сімонс одружився із Шеннон Твід. На церемонії їхня донька Софі виконала весільну пісню «At Last» – «Нарешті». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти AC/DC. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18, і я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. І про

0: Привет. Через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, а, це гурт Квін, та.
2: Breakthrough?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
6: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
14: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: І

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
5: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України.
6: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21 столітті на Радіо Рокс. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо «Рокс» Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, є. Ясно, без опадів, плюс 17.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said down. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСОА СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
0: Реклама на Радіо Рокс.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб – «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: буду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
3: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт «Wicked Lister» почнуть називати «Kiss», а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж «Ейс Фрейлі». Слухайте на Радіо Рокс. «Kiss – I Love It Loud».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про метальку?
3: Завжди є час про метальку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Рок-день.
7: Слухайте щодня календар легендарних подій, що зробили рок таким, як ми його любимо. На Радіо Рокс.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні дощі, 14-20 тепла. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
1: Радіо.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Саблювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

«Рамштайн». Тільки рок. Радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ringo Starr, Gonna Need Someone, 2024 рік.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, а, це гурт Квін, та.
2: Breakthrough?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про поїздки. Залізничники тестують комбіноване сполучення поїзд плюс автобус на Сумщині та Харківщині. Йдеться про пересадку з вагонів у салони автобусів на проміжних станціях. Це вимушений крок через посилення ворожих ударів. У разі затримок водії та машиністи чекатимуть на пасажирів, а моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть будь-які загрози. Квитки на кілька найближчих дат уже є у застосунку перевізника. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували Інститут ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Удар стався учора. Реактори, які зупинили ще 4 роки тому, та системи безпеки не пошкоджені. Радіаційний фон у нормі. Тепер про звитягу наших захисників. За вересень Сили оборони ліквідували рекордну цьогоріч кількість загарбників. Втрати склали 46 230 окупантів. Цей показник став абсолютним рекордом за весь 26-й рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. В Україні з 23 жовтня запрацює оновлений механізм автоматизованого стягнення боргів. До єдиної цифрової системи підключать усі фінансові установи, а також сервіси електронних грошей. Тож виконавці зможуть в електронному режимі не лише шукати рахунки і накладати арешт, а й автоматично формувати вимоги на примусове списання коштів боржника. У Мін'юсті зазначили, нова процедура пришвидшить виконання судових рішень та повністю виключить паперовий документообіг. І наостанок про футбол. Уже завтра збірна України проведе матч третього туру Ліги Націй проти команди Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться у словацькій Тернаві і розпочнеться о 21:45. Наразі обидві збірні очолюють групу B2, маючи у своєму доробку по 4 очки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями, 13-15 градусів тепла.
0: Радіо Рокс. Деф Леппард. Скорпіонс. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСОА СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома, і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
0: Реклама на Радіо Рокс.
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Чому ВСТ-банк? Це офофезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офофезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 1 жовтня у 1947 році, народилося двоє видатних рок-персон. Марішка Вереш, вокалістка гурту Shocking Blue, і Мартін Тернер, басист і фронтмен гурту Wishbone Ash. У цей же день, 1987 року, гурт Soundgarden випустив дебютну платівку Screaming Life. А 1 жовтня 2011-го, після 28 років спільного життя, Джин Сімонс одружився із Шеннон Твіт. На церемонії їхня донька Софі виконала весільну пісню «At Last» – «Нарешті». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Queen на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Creedence». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
16: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюють у звичайному режимі. За попередніми оцінками фахівців, переправа не зазнала критичних пошкоджень після кількох дронових ударів. Також на Південний міст повертаються 22-й та 91-й автобуси. Щодо метро, поїзди через міст поки не пускають. Далі про особливий день. Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць відзначив майже 1800 військовослужбовців. Зокрема, вручив нагороди військовим 3-го армійського корпусу та приданих підрозділів, які брали участь у звільненні українських земель під час операції «Вівальді». А командир 2-го механізованого батальйону 125-ї бригади з позивним «Дарвін» став Героєм України. Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Улітку 24-го року мовознавицю вистрелили біля її будинку. За кілька годин вона померла у лікарні. Зінченка затримали згодом у Дніпрі. Відтоді його тримали під вартою без права на заставу. У ПАРЄ визнали нову російську Держдуму нелегітимною, адже вибори на Росії не відповідали умовам вільного і справедливого голосування. Документ підтримали всі 59 членів асамблеї, які взяли участь у голосуванні. Окремо асамблея закликала обмежити пересування російських дипломатів і посадовців у шенгенській зоні та скоротити видачу туристичних віз громадянам РФ. І наостанок «Укрпошта» випустила марки до 100-річчя національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Спеціальний випуск також присвячений понад 950-річній історії лаври як осередку української культури, книгодрукування та літописання. Новинка вийшла обмеженим тиражем у 40 тисяч примірників.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями 13-15 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
1: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard. Гістерія з концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та

0: піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Радіо Рокс. Рок.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс. This is...

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні. Говорити своєю мовою. Працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше. Дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні спостерігається оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил ворога. Попри тимчасове зниження інтенсивності боїв, українські захисники продовжують утримувати ініціативу та зміцнювати зайняті рубежі. Далі про підтримку. Єврокомісія готує конкурс спільних оборонних проєктів з Україною на 20 мільярдів євро. Ініціатива має розширити співпрацю у сфері оборонних інновацій та реалізувати проєкти як в Україні, так і в країнах ЄС. За словами європосадовців, дефіцит українського оборонного бюджету цьогоріч сягає 23 мільярдів євро через невиконання окремими партнерами обіцянок щодо допомоги. Тому підтримка міжнародної спільноти залишається критично важливою. Тепер про ринок праці. 4 програми з працевлаштування держава підтримуватиме і наступного року. Допомагатиме шукати роботу тим, кому 50+, дбатиме про мам, які повертаються на роботу, забезпечить кар'єрний супровід підлітків та молоді і попіклується про майбутніх молодих підприємців. Далі про доступність. Наші залізничники розширюють використання пандусів у нових вагонах. Оснащено 167. Серед них флагманські, усі дитячі та інклюзивні. А щодо старого парку, залізничники виготовляють нові полегшені трапи. Завершити роботи планують за 1.5 роки. І наостанок. Національний банк до Дня захисників і захисниць ввів в обіг срібну пам'ятну монету під Покровом номіналом 10 гривень. Вона присвячена всім, хто оборонить країну та її незалежність. На аверсі монети зображено образ берегині Покрови, а на реверсі – козака, берегиню із соколом та українські оселі різних епох.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями 13-15 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Рокс. Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України.
2: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.com. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2014 грудня 2025 року.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково.

0: цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліффа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
8: Рок-н-рол живий.
9: Слухайте у будні нові хіти від батьків рок-н-ролу на Радіо Рокс.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
12: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». Успіх реюніону 93-го року і подальше турне гурту підхлеснули музикантів до запису нового альбому «Death Row», який вийшов у 94-му році. Він виявився найтяжчим у дискографії «Аксепт», а також найгіршим, за словами Дірк Шнайдера. Поясненням було те, що на початку 90-х класичний саунд «Аксепт» застарів, якщо успіх першого після воз'єднання альбому почасти зобов'язаний самому воз'єднанню, то далі треба було вигадувати щось нове, що відповідало би часу. Тож фанати не прийняли альбом як невитриманий у стилі гурту, а шанувальників більш тяжкої музики «Аксепт» просто не захоплював.
11: Рок-легенда гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про День захисників та захисниць України. Вшановують від Одеси до Львова і від Полтави до Вінниці. Пам'ять героїв вшанували в Ужгороді, а у Тернополі поклали квіти на театральному майдані. У Сумах відкрилася виставка картин з мріями полеглих оборонців, а у Миколаєві військовий оркестр заграв просто на зупинках громадського транспорту. Наші армійці відбувають рашистську навалу понад 4 роки, оберігає військо та всіх українців при свята Богороди. Сьогодні у нас ще й Покрова. Далі про підтримку. Американські Міноборони розподілили майже усі 400 мільйонів доларів допомоги для України, заявили у Сенаті. Контракти охоплюють наступальне озброєння та комплектуючі для бронетехніки, але не включають ракети для систем «Петріот». Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ або подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються в автоматичному режимі на основі вже наявних даних. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках уже за підсумками жовтня. Далі попередження від синоптиків. У ніч на п'ятницю більшість областей, за винятком півдня, охоплять заморозки на поверхні ґрунту. Очікується від 0 до 3 морозу. Водночас у ніч на суботу холоднеча пошириться на всю країну. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки. І наостанок у Києві з'явилася ще одна фігурка проєкту «Шукай», уже 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня. Саме у її київській школі навчався Серж Лефар, згодом один з найвідоміших хореографів 20-го століття. Знайти фігурку можна під вікнами репетиційної зали опери у центрі столиці.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями 13-15 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
13: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
16: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
17: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
16: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці аналізуємо альбом під назвою All In Now, свіжий студійник американського рок-гурту Dogstar. Реліз відбувся 29 травня під лейблом Dillion Street, і платівка стала продовженням успішного воз'єднання тріо, басистом якого є, зрозуміло, що голівудський актор Кіану Рівз. Анонс альбому відбувся в березні, тоді гурт якраз представив одноіменний сингл All In Now.

повертатись в Бекі, там ми можемо навіть почути Кіану Рівза. Але реально треба вслухатися. Це Dogstar із альбомом All In Now 26-го року. Ну і ударник Роберт Мілгаус теж тут бере участь в цій пісні на беках. Ну, а головний вокал взяв на себе гітарист Бред Домроуз. Прийшов Бред в колектив в 94-му році, і це було на третій рік існування гурту. Випустив колектив два повноформатні і один міні-альбом, після чого в 2002-му році розпалися. Домроуз продовжив як сольний виконавець і автор музики для кіно і телебачення, а Кіану Рівз і Мейлгаус виступали разом в гурті «Бекі». Але в 20-му році всі знову зібралися разом, і All In Now є вже другим альбомом, який гурт Dogstar випустив від

0: взагалі. Прям реально дуже важко.
1: Я думаю, що Кіану Рівз і ініціює ці репетиції. Він каже: пацани, вільна каса!
0: Вільна виходочка, записуємося на
1: лапочки. Два місяці не знімаюсь.
2: Він поки між дублями чекає, вони до нього приїжджають просто на майданчики там репують.
0: Рубрики 9.45, нагадаю, ми знайомимось з альбомом All In Now від гурту Dogstar. Після успішного повернення в 23-му музиканти прагнули довести, що вони не просто ностальгійний проект з там 90-х, а досить зрілий рок-колектив. І поштовхом до створення матеріалу став якраз масштабний тур, який вони поїхали в 23-24 році. О, а самі імпровізації, які народжувалися в дорозі, сформували якраз і основу нової платівки. Проте, все ж таки, реально щільні графіки зйомок Рівза обмежували вікно для студійної роботи, і назва альбому стала відображенням угоди між музикантами. Кожен занурюється в процес, відкинувши сторонні справи. What is...

0: сезон, чогось нового ми тут не почуємо, так. Але коли люди збираються разом, щоб грати свою улюблену музику, це просто вже заслуговує на повагу.
1: Прикольно те, що вони роблять те, що вони хочуть. Принаймні так відчувається. Ну, а сам перехід до цього сирого постпанкового звучання, він вимагав від кожного музиканта максимальної технічної віддачі, оскільки в гурті лише три інструменти, то постало питання, як зробити запис об'ємним, як зробити його драйвовим, без там надлишкових якихось ефектів. І от продюсер Нік Лоне вирішив не згладжувати коти, а навпаки підкреслити ритм-секцію. В результаті, попри всі труднощі, альбом вийшов таким монолітним, швидким, всього 37 хвилин, і абсолютно впевнений.
0: Як звати продюсера?
1: Нік Лоне.
0: От Нік Лоне не подивився, пацани, вас лише троє, очевидно, що це буде постпанк. Інакше ми не вигребемо просто.
1: Wing.

0: Ну, люди, які грають в відео ігри, 100% чули про проект Cyberpunk 2047 від польської студії CD Projekt Red. Там, в принципі, Кіану Рівза можна побачити в якості актора, причому одного з головних ролей він грає. Звати його Джонні Сільверхенд. Гурт «Самурай» ми колись включали в ефірі Радіо Рокс. Це саундтрек офіційний до цієї гри. І там Кіану Рівз з'являється в якості актора, ну і типу вокаліста і гітариста цього гурту. Ну от, направду, ми знаємо, чим живе Кіану Рівз, от яка музика йому подобається і що він хоче видавати в світ. Це Dogstar, All In Now, їх там троє, направду. Послухайте повністю, 26-й рік, і, звісно, скачайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
2: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже дві

0: гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
0: Брайан Мей, Queen, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Go.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». ACDC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
6: Реклама.
7: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
6: Реклама.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями, 13-15 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple, Diablo, 2026 рік.

0: Реклама.
1: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час
2: Knuckle
3: про металіку. Knuckle
2: Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями 13-15 градусів тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: 204-40-40.
12: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
15: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо ж одного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестрищі більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст, багато молодят і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Go.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Breakthrough?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон Метро Шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут. Підставляє плече допомоги. Агропартнер. Друзі на полі.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак, засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро-Голдвін-Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббон створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «Зізі Топ». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – «Форд Купе» 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Термінів не існує. Існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок. Хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Реклама.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Pink Floyd, Money. 2 липня 2005-го Pink Floyd, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час «вісімки». Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в 10-ро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке воз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid липень 2005 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу.

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
3: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: на радіо Рокс. Black Wonderful Life. Довершено гуртом Hyperchild.
1: No need to run.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
1: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Девід Боуі, «The Man Who Sold the World». Назву пісні «Чоловік, що продав світ» Боуі запозичив з повісті фантаста Хайнлайна «Чоловік, що продав місяць». Проте сюжети цих двох творів різні. Девід написав пісню після того, як уперше відчув собі Зіггі Стардаста. Коли вже здавалося, що Зіггі реальніший, ніж Боуі, він сів за стіл і написав пісню за одну ніч. І пісня врятувала Боуі. Вона стала своєрідною сповіддю, зупинивши роздвоєння особистості і давши відповідь на питання «Хто я насправді?». Слухаємо на Радіо Рокс. Девід Боуі – «The Man Who Sold the World».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.